Nhạc và thơ là một phần của văn hóa. Chúng ta có bổn phận bảo tồn và truyền lại cho thế hệ con em. Tuy nhạc Việt không có những tác phẩm bất hủ như những đại khúc giao hưởng của Beethoven hay những tấu khúc tuyệt vời của Mozart, nhưng những bản nhạc của Trịnh Công Sơn vẫn gợi lên được một hình ảnh người con gái Việt Nam da vàng, cơn ác mộng của một cuộc chiến hãi hùng Nam Bắc phân tranh, và nhất là thông cảm tận tâm hồn làm cho ta ý thức được niềm đau đớn của thân phận người Việt lưu đày. Hoàng Duy gợi lại cho chúng ta những hình ảnh giang sơn gấm vóc, những bầu vú sữa tròn, những hương sầu riêng ngon ngọt của quê mẹ và những cánh buồm căng lộng gió.

bên bờ Thái Bình Dương là quê cha đất tổ của mỗi người Việt Nam, và nhất là không ai có thể ngăn cản